0: FM.
1: XFM.
2: Kalahian?
3: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
2: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
3: Oo.
2: Pero kanang supper,
3: sige, unsa man na?
2: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
0: XFM.
1: XFM.

0: Maud, daghan ko gipang buhat sa balay. Pero ambot ba ang kuno nako? Nga kapuyon gid ko kung magtrabaho. Dali ra kong kapuyon. Nagbinago nga akong lawas. Mao nang dali ra kay ko nga makasugo. Hangtod sa mga pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Puta sa kasem silingan. Kinsa nga na to?
2: Migila, ama.
1: Ikaw ba? Ayaw nang gud sa pansin, ha? Ikaw na gud ang alkansiya na ba?
3: Ay, sakto si mama di mo, Elena. Ayaw na lang kung naghatagi pagtagal ng babayhana niya. Ikaw lang mas stress, ana.
2: Ay, ambot ba, uy? Makakita lang ko niya, no? Magsurok yun ang akong dugo.
3: Kalma lang, kalma lang.
2: Mag-ampo lang yun siya. Nga makapugong lang yun ko. Mag-ampo lang yun siya.

ako akong pagmahay. Labi na sa akong kinaiya nga gipakita ngadto sa akong bana. Tungod sa walay hinungdan, nakapatayang nga akong bana. Karon, nagtingkagol siya sa kulungan. May pahawa ko sa among gipuy-an og mibalihin og puyo. Og sa bago kong gipuy-an, nagsugod ko sa akong bagong kinapuhi. Ang mga pangutana, wa nagbag-o. Nagpabilin og gukdon ko niini. Kay tungod hangtod karon. Hangtod karon DJ. Ani agihapon, nagbalik-balik sa akong hunahuna ang kasol. Kung unsa may angay na akong himuon. Akong bana, kunduawon ako sa bilangguan. Dili na matakad. Kung sa may akong himuon, nga araw makapasaylo, o mapasaylo ko niya sa hingpit. Gusto ko og saktong kalinaw sa akong hunahuna. Kalinaw nga dili siguro na ako makabot. Kagukdon ko sa akong konsensya. Hinaot nga adunay makahatag og tambag na ako og pagsabot. Hinaot ko nga adunay tao nga naminaw karon. Nga andam paminawon. Og muhatag ka na ko og saktong giya. Sa tinood lang DJ, niduol na ko sa simbahan. Niduol na ko sa mga pare. Pinaagi sa ilang guidance sa isputanang espiritual. Tinood man DJ, apan gusto ko og solusyon. Tinood man nga nakatabang kininako. Mamas na paduol ko sa labaw magkagagahong. Apan, kulang. Tungod kay wa ko'y gibuhan. Nagsige na lang kong inampo, DJ, apan why na hitabo tungod kay wa ko'y mabuhay. Kay wa ko kahipahoon sa angang buhaton. Sultiin ko sa mga naminaw karon kung unsa may angay kyud na akong buhaton. Pasalamat ko sa giya nga espirituhanon apan karon ang akong kinahanglan. Solusyon. Lakang. Ako si Elena. Og maokini. Ang akong X-rated story.

0: mga higala. Kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
5: Exciting!
6: Hala, ka-exciting!

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas.